0: Slovenské predsedníctvo viesť.
1: A pamätám si, aký mala v tom čase spolupráca pre členských štátov V4. Keď sme boli kontaktovaní najvýznamnejšími lídrami v rámci Európskej únie. Či to bola nemecká spolková kancelárka, alebo to bol francúzsky prezident.
0: V časoch, kedy sa globálny poriadok otriasa v základoch a staré pravidlá medzinárodného práva ustupujú v politike hrubej sily, prichádza Bratislava s ambicióznou prebudiť niekdajšiu silu regionálneho bloku. Otázka však zostáva. Je silná V4 v dnešnej polarizovanej Európe reálnym liekom?
1: Normálny slovenský jazyk. Podľa nášho názoru skončil čas, kedy chceme ťahať Srbsko za nos. Rovnako skončil čas, kedy sa niekto domnieva, že je možné preskočiť 3 najlepšie pripravené štáty na vstup do Európskej únie. A týmito štátmi, ako dobre viete, sú Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Ja neverím na symboly typu v roku 2028 nás má byť 28. Ak je niekto pripravený na vstup do Európskej únie, ak si zoberieme tieto 3 krajiny, tak vieme, že pokiaľ ide o ekonomickú silu a počet obyvateľov, nemôžu ovplyvniť významne život v Európskej únii.
0: Alebo ide skôr o taktický manéver v rámci domácej a európskej politiky. Fico vo svojom prejave nešetril kritikov na adresu Európskej únii, keď vyhlásil, že umiera na pokrytectvo. Tento slovník nie je pre Slovensku.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Snaha otvoriť formát V4 plus a priznať k stolu nemeckého kancelára je logickým krokom. Nemecko je našim kľúčovým hospodárskym partnerom. A ak má stredná Európa ekonomicky prežiť, musí s Berlínom pragmaticky komunikovať. Bez ohľadu na ideologické rozdiely. Druhý bod je rozširovanie Európskej únie. Prináša zaujímavý geopolitický posun. Fico otvorene pomenoval, že čas ťahania Srbska za nos jednoducho skončil. Pre sa tejšieho vstupu Čiernej hory, Albánska,

0: Spojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Nazval obdobím temna, kedy bola stretnutie len formálne. Dnes deklarujú všetky štyri premiéry ochotu opäť spolupracovať. Pamätáte si časy, kedy spoločný hlas V4 dokázal v Bruseli zablokovať povinné migračné kvóty? Vtedy mala V4 váhu 60 miliónov obyvateľov. Dokáže to však aj dnes. Dnešná V4 je politicky oveľa fragmentovanejšia než pred 10 rokmi. Nájsť spoločnú reč medzi poľským premiérom Tuskom, českým premiérom Fialom na jednej strane a maďarským Viktorom Orbánom so slovenským Robertom Ficom na strane druhej bude vyžadovať obrovskú dávku diplomatického umenia. Slovenské predsedníctvo si vybralo náročnú cestu. Pokúsi sa premeniť V4 z formálneho klubu na pragmatický štít, ktorý bude chrániť ekonomické záujmy regiónu. Ak sa Bratislave podarí udržať partnerov pri stole pri témach ako ceny energií, poľnohospodárstvo a rozpočet Európskej únie, môže byť toto predsedníctvo úspešné. Ak však prevážia hlboké geopolitické rozdiely v pohľade na vojnu a bezpečnosť, hrozí, že V4 zostane len symbolom minulosti. Jedno je však isté. Slovensko chce pod vedením Roberta Fica hrať na európskej šachovnici suverénnu hru. Či táto hra prinesie sľubované výsledky, ukážu najbližšie mesiace. A čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Napíšte nám do komentárov. Je politika premiéra Fica suverénna? Alebo by sme sa mali prikloniť k viac k progresívnemu uvažovaniu politiky?
2: Tak ja to je zastavím. Ono to nebylo, ten příspěvek vůbec nebyl jako proficovský, když to takhle řeknu. Ale byly tam zajímavé právě informace ještě z doby, kdy teda to byla Fialova vláda a kdy ještě byl Orbán. Jo. Robert Fico tam v podstatě řekl několik důležitých věcí. Že V4 je důležitá pro nás z toho úhlu pohledu, že to je 60 milionů obyvatel,